0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 투바
0: 셰치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쮸 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singa lingge gung kham sa lingge thang mi ri yang ye si bie ri ze le chen nan jian zum chong hua ha jiang ga bu chong nga ni le chen zo gong ba ge chu qin kui me lingge le ya zong xie nie mo ka ji le dim che yue te ding ngue le lingge ge nie lam tu bi ge zong xie ka thang bu tin he zi dong ki ka che ji bie zhe lu ti he

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쥐 추치 투바
0: 시에지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쥐 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singling ge gung kham sa leng ge thang mi ji yang ye xi bie ri ze le chen na jian zum chung hua ha jiang ga bu chong nga ni le chen zu gong ba ge qu qi kui me leng ge li ya song xie nie mo ka ji le dim che yue te ding wen le leng ge ge nian lam tu bi ge song xie ka tang bu tian he zi dong ki ka che ji bie zhe lu ti he

0: 귤 쿠 나와 냠바
1: 양주 추치 투바
0: 셰지 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singling ge gung kham sa ling ge ta mi ji yang ye xi bie ji ze li chen nan jian zum chong hua ha jiang ga bu chong nga ni li chen zu gong ba ge qu qin kui me ling ge li ya zu xie nie mo ka ji li dim che yue de ding wen li ling ge ge nie lam tu bi ge zu xie ka tang bu tin he zi dong ki ka che ji bie zhe lu ti he